ambre que en bajo de ven aquí. Quitia. Quicoico. Oye, ni una ulimoso, ni oye, oye, se usted. Dejo como en bangue y sanagua. La carne de verero, ñero yo. Como haremoso, ni. Ni babo no nere usted, wey. Dejo como en bangue y sanagua. La carne de verero, so wey. Owa rota mai to kulima we sikire matauni awo mere kembu yembe tiwairange koneno baba baba mere kemba tegeze mai to bene goru na rivera wali ba kutono mekede mbaira mgonyumba abakali bali mpuka kabere ero mama yali swaja kabenga nazono mekede mbaira mgonyumba ina masira ganze ero manilo abana kabende nabo abone iba barikanye kibundi nazono midukole kira katyade abanta kabanse mera kabare wana bandi bawandiko usende nandengi zimbaira katyade abandi bandu kira kagango nazono mekine jegi jomgonyumba ali mre kemba kubire Ati wampele ya kabara, toa ile membaragi kanyugire mbaredi. Ata izo nkute konano, mwana nakuta ngoso wedi. Ata nkute ivekano, mwana naringiri roso wedi. Ata nkute inikano, mwana nakuta ngoso wedi. Mwari mbomotufu. Ona uli makasi ye kukango mnyumba na kingo mwana na mkobele ibo. Nobe nungoma wa ilile tuwa mkobele, otake nkumimeka. Wairo kubo mutwaro tebuturanga ibono bino omwana oli yawulero ku mutwaro nanimba na ikiri lyoso wedi etata na mulundi ogwokubiri etata na mulundi ogwokusatu adeberera omwana omwana ekyazwire muona butula ago baba nkekeire omwaka guno omama yayabanga omukulima nze baba nkankanje omugonyumba nze niinza ogwafiire omukyala baite bakobeire entono ontono kaisoli yawulire ibono ebyo ontono yakokweyesa na wana utono koizo kolo ulezi mkuna vio neso walifu mbiru wankona ina koizo bene boti kaulire ibono vio wana ulima kare kutuaro msokoni elaka kwemba angu mkitundu kare mleke mba kubile rusulu bataire waka kiko kaisi lakumbani ya bahaji mwini maka haji akatazwa mumu luganda nika kawuli angu sowedi nanze nkantia ime mbalenu baka haji kawuli lilio sowedi ni jamani sowedi na umundu mkulu nao nukulecho asta gafura jamani mani batafuru zoso wedi hii bababa mleke mbako wele kitufu hii gana ulimo nyeroyo gino ni yengiri java kaija gana bakumba ni abachara ngati basoro kubayamba abobo na mleke mbara ule gino ni yengiri java kaija mama ito kunyumba ya mkode vino lijivatuchiria ana morondo entrevo mkulu jasisira akabuwa kanene ee jivatuchiria kaiso yeti ano kisa kilumu mno vino pecha kendo ne kisa kisaliza ifumbiru ulia mno vimu basiba menkoko ifumbiru ulia mno vimu batereke nkoko kaiso kisa menkoko ni kisense mula pecha kendo ne kisa kisaliza baba mreke mbategeze manage mare nkonga isana ugwa mainage uwara wakuti ukumbavu kubanga usabiri yesento mmasokoni era ukumbavu karibu kuluwa tereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.